Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice.

0: voljela, čuvaj je moj Dunav.
1: 95,7 samo hitovi.
2: This one's a real danger.